Jacob ba wo ba ne de wo bo na obedu baby no ne hu akita no cause o si kwa no nyina de ndamu ye nyina mu sto e hu kwa no e de bra o twa Jordan no Bible say anajo na cause o twa bi a wadu kro mu awie na obo mode a ne mu wa no de mu nyina try sheya e de ne no be no ne ma wa wo ma be ya ne ye wadu mu nyina try wadu me nyina try ne just atay Jacob nkoa wo esu ne ja Bible say Bible wadu wo fa try ye book asu twale ye a hono wadu mu nyina fa try hwe ne yamba dodo anu obu mu ye nu akuo mu ye ne nyina yamba dodo otwa ne nyina wadu wo matwa be onu de owo esu ne ja onye ntwa mai Omo se baby adwo de ato bible catch you omo se baby adwo ato bible anyema bi du wo wa asetie ne enwie enwie tena anase ya tiase ne yie abrabom niema bi wo na wo tiase ne nya yie the only thing na betu ya as a mampa yenu fro bese ma ne nya dai manu fro ya tu mo no mane sha se ke kan ho I do baby papa to me mwa mami to me mwa o I do baby wa febi ni wa niya bi ni wa adolf bi ni wa oka se o baby adu beje ya do yun kai bible na baby wa bible ya me de pa wa se en suna e wuradi wa ho ayo wadu se ni penyi na en jao ni penyi na po abrabone sinkiti e chasa e sinkeche wu tali na wai he e wuradi wa ho Ose ne kase ni na kwaze sa mura mura omo yentafo omo yentafo edi we meti akase jese minisu ana we kwanya agwesu no de che wo oba no parliament ni ti oboso pa that you bring me the other man brother ne kase ni na sa mukwa musimu gase mukwa musimu gase de mo ni nyina mu de yami de ni ye Mammy Awurade Mompae Ti anadwa oyɛ sɛ ɔbɛdane ne mpae bɔ Wakae ne papa Abraham Ti ɔka sɛ mɛgya Abraham Yankopɔn Mɛgya Isaac Yankopɔn Ɛyɛ ne nana mom ne Abraham ɔno ɛdeɛ maka ho asa me nka obiem Makae sɛ nyame oni banana ɔma

nyame ni ya nyame ba ma ba fa ko konche yi amamfo be konche yi e kwa mbe da ho me se kwa mbe da ho e basa na esre keke but the world go up baby afa no bi na se fa ho ko se kembo to mbe du won na che se wa wo ya ya so de ni e tia ho konche yi na bo so bi wi trader utim se baby a what yes ni nye beta bas won konche eso konche yi Obi ya katapila eso kwanjai Obi ya kasi eso kwanjai Obi ya V8 eso kwanjai Odi odi wa minus oba Ndi ya umu mwono unye ni paketwa saa Unye ni paketwa Ted motu ni nuwa kwa adi ni mwada

nane ye me ya ana dwi wa mani enti wa na ba kokura de mo dwini ya ama adane su miya kena obetu ja kunya bi ni mo ka wonti wani e ba no nkuku no dwa na ntimi na abedwa no paya wutie mi ka wacha hours when kimi kura bi a 6 7 hours nko wacha dawudi adwina mani ya fo wadwira mu ni ababa na nene nji uhubi yomono nye nyamia oba baki diyomono mwasofu mfreno biyo

ana ye mesre manu sisum na so se bia se kwabra mense bua bi yesu bi ma edima prima na o debi prize me bro prize me bro ha mu tuno na ha mu bi se obi ni mama de hu mama ne mo mpa se de jacob bedu ba bia aki wono nko emu na me ka se de o fa mu nko na ate ase yo wo kunte wase wo wonte ase ye wo kunwa wo bante wase se de wo si hu ade fa na se sa na obi mu e da wo kire mu kire obi kura na o fa the light wo kunwa na wo te ase ye na mpa se wo tu hu pulu mu se no na me cho se wo mpa ibo bebre o ba kwa so be fine di asa fo mani nyina ehwehwe wa ye kire wo ye mpa ye fa wo ye bobi uni pombi yenu miyesebi ya kwese bebi ya mwobwada nusu ye ya yebi memu wedi ya meka bebi ya aka wongkua mekaya wadi yesu kiso obeku uwono yebi obeku uwono reporters nibi kula chese wadomu du bebi no wujawa hodo opiki miyesa kwa enimu na miyesa no opiki wongkua enimu kaka wasee jawa ho ena afeko kaa onongkua gestemba ni tubo eka onungkwa kwa ewona oka mwasa mnu eljabu ni wune za hao entokoba ekwa nomada nomada kwa wune wune ya basu wune wune nye binu wune wune omada ina semkwaza mwentimi mwude nke mwomo mpa ye kwe shafo wune mwune wana wa mami wana wa nke mwomo mpa ye wana wa siyana mne kache jidi fose mpa ye nke wenya kurase wune wapo mpa ye mwune kwa ye wana wa wa bon wut bi mon pa ye kwanka ye wanawa o se nyam ye ni so kwa wanawa ne nyahwe e no so kwa di entimi bunya ni ofam no una udaw jem na muni msa de o se sese o asade si kuro edutu ben no edun fye yakop ne mpa ba ewade jimi fi me nya yinsem kwa wawusa adama ya dada nimu eye deya esu ushiyano na ushiyano suwa ebeye disaster kwa wawusha asema midika kaya ya enkwe shiyabe nkwa anase chese metu kwa ya mebe shiyabe nkwa na ube shiyamia wudi mema ahana ebe shiyame enkwe basu wa nukwa kwa ni ebe shiyana kenye huo samunko mi brade nkla bremsu wa kwa enu wa oba ya mie shiyano wazu wa saa nkwa nwantu wake kenya ya wenya mponchia wenya yunga wenya niya nentia wenya nina waika niye se uuhu na nare sayi kwa uustani wajie na ape wase uje mungu wakanje se minso mibabi shiana kwa hii mima nima tumifiku kwa na mene mema ahanay 400 men minimye asame huna ye mo kanine hunu oho be asembia bebuma mehuna saye mbo bobaye adibia ya metaken se empuna ene ya sante ba wo biato wo se empuna ene etadia mesua fimu anse so wo se ejani puye pa na fewisie no ayekumu a wo de membu menjanwe mengu kani ya yesaye ya ko hujenum ti ba bia ba pon ye dia no to be so da wa na wo ye hu hu obe sa de wo de mehu me fo papa mum bra wi se na ye kumo me se bedde empu na ene ya no pe mi no obi ya o jina amanie kesie bu na anya no kwa de wa sa atia ka ho no atrigade no atriga no me ne mu na edi komo sa fu na me ne mu di komo.

0: Jesus Christ din mu.
1: Amen.
0: Fuako asuka sachre na sede be ya eme asentani kwa nini ya mawa mayi nishira. Ya jodi ya nisebe asidani kwa mbana Yesu din mu. Amen.
2: Amen.
0: Ina anopeyi. Ewadiya sema ode dream TTTT. I will say the miracle of the new birth. The miracle of the new birth. En sentire ni awufufuru ni sentire ni yankana sa awufufuru. Ebre nipa enya awufufuru no. En sentire ni ya ebe edise. Se nipa wi obentine wenya awufufuru. Yetehu sedru mebia. Ubi kolosku ya uviya yonatadi edemano. Ubi ye nesi ya uviya natadi ya shemiti wese asume si. Kwa nesi ni. Sansu nedru mewe police fuwe ihono. Emi na dead. Asimbi sana se, wosu wenya afufuro. Ensenche ni bei, ena e deadi. Enu, ena ene, yewe babo shene. Wade muwa yei, na minu miye miye, ni mwa ye husu. Na se, afufuro ya ye kanya, se miye isan kanya. Saata adi, niyame shewa. Asentani kone miye, ubiti saata adi yonu. Na udi ashe, na ye kama kama. Na ashe, ni midi yonu miyamu. Iwi Yesu Christu dimu. Iti efa ye Bible, na yi minko. Kwa ni sempa, iti ya eye miye san. John chapter 3 yen kan fi ba kun e ko we see na onipa bi we see onipa bi a ofri falasi fo no e wo ha ni dindi ni kidemos a wo yi da fo peni bi olu e no ba Yesu nche anajo na o be see no say ready yin say fi nyankopo nche no ba se ochirechire fo na obi ntumi nye nsanchire ni a o yi jise onyankopo e kan ne ho na Yesu bu ase no se no kre ni se no se so wa ngu obi fufura ontumi nshene nyankopo ahini ni na Nikodemus bu ase no se beye den ena onipa wenye no obi tumi awonu obi tumi akone na yembim na wawonu na Yesu bu ase no se no kre ni se no se so wa mfri insu ni mwomu a ngu obi ya ontumi enshene nyankopo ahini mu na di ofri honemu awono no eye honemu na di ofri honemu awono no eye honemu emane nye onwanwa se itwa se onwo dey fufuro hallelujah yemfensi emane nye onwanwa se makama chile se itwa se ye dey yewo fufuro ene mino kasafa au fufuro ensenchania echile se yawo udi fufuro abafono ebra mekase ya uti nebua uti ya uhu yesu sumu jina wani uhu na moja ana ushigu yena jenye mkwano ebia uhu yi nesu ubenye Yesu Kristo mujidie nwa nyaboja ane ushigu wa kavere mujidie nwa asampano kone uye ubenye mkwa emu Yesu Kristo dienu ubeye abodi ya fufra ye kano asamu mingina ye jidia ubeje edi na esanse awufufroni ya adia ekuhia na ikwaso biye nye bi wa sasa asu yesu nintimo asano minu ehwe ensebisebi wa huwa miibisa yuya na yedi nsebu eyi ya no di edi kanyan enese awufufro ense nchile nye kwa ene den e den echile se ubi enya awufufro eno eya adia edi kanyan yedehe na ya hedi etosu ebi yununa wasi adi nti kwa na awufufro ense nchile nye esubu che ense nchile nye na sanchani ya kani edosu pa na hatena ufufron sanchi ya nano eyadi ya esumbu na ihia na echen sanchi ya nini na yebehe yuyesu anayahe wasi adi ebeye den enu bi enyasa ufufron sanchi ya nini na ebre ben kula eni chase ni nsaka emadiba buwae amen niyeshe akenkasi mwa omaye use ya Nikodemus eku yesu nchani eni ubisa nse uruwa mifye nsenchani ya mwadi ya uye paadi ya uye nipa sunko na sunko ya uye nese upi ntumi nye di ya uye jisi ufri dey ya nkoto nchei enaba na mensu menye dey na waye dey wawo mifufro eno vesele wase na Yesu buya se nuse nukwe nukwe nese muse itra se ye dey wawo ufufro se wawo upi ufufro ntumi nye dey ensheni ya nkoto wa ahini ilmu se wawo ufufro enti awufufro no eye nsenchre niya ede disi dipa nwaye dey wenya awufufro wenya enkwanji wenya abraba ufufro abafono yeshe sedye Bible no ebe de di a chere ni a nyankopon wo se nipa nyina ayebone Ama wiase ya yewom ni nyina ya ye onyaba. Ye won twetwede ye bro. Ana oyi ni doba ba akope ebe wiase se. Onfa ne so mo nyi wiase nyina nkwa. Ti Bible se onipa ba ne ba se obaye no aye dey wajidia wanyiba. Meje juma a odi she ne nsa no oba se oba abeye. Adofo nim me pese oti ase se. The Brita credit for me the dos ni yesu nko ni winyi ni na me pese oti ase se yesu o yesu nko e no na kwesi be make sure say exceptional chese o demo so nko a ye ntimi for di for bi antoto no na di for na nkasa kura no be bae no wo man no mo nsem e no mo nsem o kan na chire o de jere me ya o se ewurade sie ni ewurade ase me ba ni nche ni ni nyina na o mu jina so e ka se nyame na asuma wo na yesu kristo so de Isaiah kan bi moskede edifoni nyina ana edikanfu edikan ni nyina asanu kan menso yesu kristo die nema sanchez was say said ya kinga was say no kre me say was say that means or no or done the wedding means or ebe unyame na nkasa unyame aja nyame oba a ebade fani so edijuma enti or no die or jewa no ayede waje osunko enti or no na yankopo suma ano se omra na omeji wiasi nyina nkwa enti na Bible mayati asese enti se obano yesu kristo mawe ya odishia se di enida kenkayano oso na yede uba ya odishia mpa yesu maunya fahudie free bonimua ubinya fahudia mpa enti ufahudie bia unya aufufobia unya enkwejie bia unya adie bia unya enyina yesu sua mame eni ya akusofu bina kares ale bogos bra yesu nchena wabani nchena wabama ufahudie ewe yesu kristo dino ya yusha sede bago maya tia se ewe hene senta iti miensa na yewu yesu nesunko ya oye yoni nsempa iti ya eye miensa no yon kenkai niyeke di nyamia sem edame di achi yoni nsempa iti miensa nchimua eye eduasa ensia yoni nsempa iti ya eye miensa nchimu eduasa ensia yoni ya Bible e kachre ye e honnani mimi nwase diye oji obanu edie no oh damn kwa na di ontie oban ohun kwa so ontie Jesus Christ uti odi for be uti dey come jeni be why na do want to was di ontie oban ohun kwa na yakopro bu for dey eda me so adofo no enti se wa fa ohun ama Jesus ama wa enye nkwa ayeka ho asimu ya na odi wani kire ba bu for was nyame bu for dey eda so ene John bra Jesus nchirati na oban nchiria obeje nkwa adofo ye kasafa awofofro ensenchre nehu na ye kasafa awofofro ensenchre abia de kanchre se eh na ye se ni edipa fo be se omo nyi ensenchre ni ni ana ye je ensenchre ni edipa en kanka yourself me ni evadia do awodia safo be wias evade na so ye ensenchre ni

0: yokotie ye wo sofo ye wo hwe ho mechias ye wa haruna edusu sansam we nyana no prince ba for someone kuche ye
1: wa ya manani amani ye wonka he say under 2026 legal aid week eje na legal aid week no anase legal aid no wanam so adwa se obi anya sem na ope mrani nni na wodi ni makoko takoja te ndofo nim ama wati charge no anase wakana sem no na odane die no afidie no na ka wase amai aban mrani mkrati awo nuko ya yesu afu aga tentre nso atoni je me minister for justice ekwase nanso beje bi duko pye bebi ntu ntu mi anko na so sase ntifu no apagafo ho nti oma solicitor general Mrs. Helen Zewu ene kwa sina memu of medinase na mami Helen ekasa edema attorney general minister for justice ena waba manenu wase gana ya mamba kwa etisi ni muno kwa titu nga butrepa na kaya tikofuwa timuwa etsepe feye se se ebia yabuwa viko edu wabiko ye bibinase abansa kano anase emrana chino na yaduye kwa kwa otuwa ama mra kwa etisi ni mbali panu kwa ese eni kwa nsi wa nukua nsi ujojojojojojojo asa kambi ya bine kwa vetina ya kwa jina kwa tembuwa fuwe ni mdabi ewa suwa nyamla ya ni mreni mimani dine ni adine kwa esa nsebe bia ni asa mwa yeka eni bia yenka na hatu so atuli jenwa eche muse uba gana ase ubinya nsebna se ubinya lawyer amine dine mwa nipani menibe brena unu nipe fotre nungu eche nchini sedu wa fotie eche uwa kwa yema pensi ya numunu wenye bikuwa anwa sikia wa dibe chani kasa anwa kwa kwa jirani mungu kwa otu anasuna kwa ye ensempi enchiamani papi mwa na wumini hata ntini na ye awo kwe guwa yede ebo wumua kwa kumbi ya seni bia na atembo na kwe chia wumu wasini sasa nti ena legal aid commission ewo ho se ebebwa ama intetie ene adisina ye inia se ubia nye loya wabla ya bomu kwe dubi wasi ya kasei ya wa manchambu isi ya nanzo so legal aid commission wa manchambu evupe ena mensi 261 legal aid commission ewe emu 25 upe ya enu wase ewe uko vyase ubetufo na legal aid commission ufuo ede microphones akukua uko jomu akukua uko clinics akukua uko lorry parks na wamabu deuro ama mansanyati eduma wamu ya nase sasa baya so binya semwa wewe sasa wewe sio nyalo ya mwa pebi.

oma ma be nyina kwa bai na ntwa ntetetete na face passport ona ententem na bi se munyika na fa yi enso enka be nyika enfa ntumani na yebo tie fa manye ese ye yoba pemi ya mankwa enye ne bebi ko infisie dio kru ni enna wonu tufu na ko pon dum na mi sen pa wonu enna wode ye managing director md ya AMNG Fertilizers anasa enepa ventures ya Dr. Ennis

fiwa santi acham fonse ena abuweti efe ntibusi ya fote se woni bibi bia ahumachina mandi ya nchisi fiadano abuweti ya eda mpemu ni usiansi ya wani bia ufusuru kesie suku na yadi ya kata nechiri na usiansi ya wye sumu ya pepe na nchisi ya denisha mbufonsa ena santi acham fonse wana kwa ena bibi ya

pame keke piano de jobus ubitimi nyebe wo kumasi swame ya swame dia bite ya fonta change gana water first gate udura abosana woni fonta tsona eno ayenko yenko ni nkosi is simple uko abisa big george wona micha kwa ndeni 0244-652-230 simple kwa ma huya diye tuya ko wangu stuku jaya pressure jaya diabetes jaya afi ukibu nsensemi wakuma kwe mwye edu mchibu mwye tatu tuwini na ya abote clinic ya nyabutila kwa na doctor mwaw anuwanu ni wame nchila wa kumasi ya diye wanuwa wa santansi ya ya wana santansi fanchinaba hospital achinja kwa mwa ya kwa tema ya fi nyamete yiku isi juo nana fi nkani sotabula number 6 golf ni station chanda pepe udi ya friend kwa na kretia 0247-904473 0247-904473 Jessica Roofing Systems wama bumadra waya maya danu